0: Scuzați, domnul Bebe?
1: Știți că odată ce am dat drumul, nu mai e cale de întors. Știți că e de pușcărie ce facem noi aici? Unișoara asta nu-i de joc.
2: Bă, ce pula mea, mă, tu crezi că mă prostești pe mine ca pe ultimul fraier?
3: Alo, unde mergeți dumneavoastră?
0: Știți-l pe altfel. Statul liniștit că o să fie totul bine. Uite-ți atenția numărul. Dacă e ceva, mă suni.
4: Să-mi spui ce se întâmplă. Și te rog eu frumos să-mi spui orice-ar fi.
0: Nu mai vorbim niciodată despre asta.